တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: တော်ရှင်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်လူလဲကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ်ဆိုတော့ဂျပန်စကားပြောအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒီအစီအစဉ်မှာတော့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကဟာရူဆန်ဟာရူဆုမာနေထိုင်ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့အတူဂျပန်စကားကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြန်နေခြင်းကြရအောင် NHK World Japan ကပွင့်နဲ့ကိုမင်းခန့်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြရအောင်ပါတော်ရရှင်တို့ရေကျမကပွင့်ပ
1: ါကျွန်တော်ရောမင်းခန့်ပါတော်ရရှင်တို့ဂျပန်မှာကျောင်းတက်နေတဲ့သူတွေအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချပြောဆိုနေတဲ့ဆိုရင်ရရှိဖို့ ਨੇ ဂျပန်ရင်ကျင်းမှုနဲ့ဂျင်းဝင်စည်းကမ်းတွေကိုအကျွမ်းတဝင်သိလာဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြရအောင
0: ်ကိုမင်းခန့်ရေသင်ခန်းစာ33ကနေသင်ခန်းစာ36အထိမှာပါတဲ့ဂျပန်စကားအသုံးနှုန်းတွေကိုလက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲ
1: ဟုတ်ကဲ့မပွင့်ရေပထမဆုံးလွယ်ကူသောဂျပန်စကားသင်ခန်းစာ33တဲ့ကဇာတ်လမ်းကိုအရင်နှားထောင်လိုက်အောင်ဒီသင်ခန်းစာမှာအချင်းဘလောက်လုံမလဲလို့မြည်တဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ဇာတ်လမ်းထဲမှာခိုက်တိုနဲ့တငင်းချင်းမိုက်တိုမီယဲခိုင်ကနင်ဂျာပြတဲ့ကိုရောက်နေပြီးနင်ဂျာလက်နက်ရှူရီကင်ပစ်ကြည့်ဖို့အတွက်နှစ်ယောက်သားတန်းစီနေပါလေရှူရီကင်ဆိုတာတမဏိအချုံအမြောင်တွေပုံစံရှိတဲ့လက်နက်ငယ်တွေပါကျဲလူပုံစံရှိတာများပါလေ
0: ဒရာရှင်တို့ရေတငင်းစာ33ရဲ့ဇလန်းကိုပြန်နှားထောင်ကြည့်ရအောင
2: ်どのくらい待ちますか
3: 15分くらいです
2: わかりました
4: すごい本物の手裏剣だ
5: あの的に投げてください
4: えいああ落ちちゃった
1: わじゃあ両者のレベルを聞いてみ
2: どのくらい待ちますか
1: ブラウさんやめれ
3: 15分くらいです
1: 3分ならば
2: わかりました
1: オッケ
4: ーすごい本物の手裏剣だ
1: あ、おじやい。でけえせ手裏剣ラナペ。
5: あの的に投げてください。
1: ほぴまっこぴば。
4: えい。
1: けえか。
4: ああ、落ちちゃった。
1: はあ、じゃあ、とわび。

0: ကဲမမွေခိုက်တွန်နဲ့မိုက်ကတော့နင်ဂျာလက်နဲ့ပြစ်ပြီးကစားကြတော့မင်းသူတို့ကစားတာကိုကြည့်ပြီးငငယ်ကနင်ဂျာလုတ်တန်းကစားပြီးပြီးလွားခုံပေါက်တာကိုသတိရမိတယ်အမခြေတော့အကြောညက်တာမမဲရပဲ
1: ပြစ်ရလေကိုမင်းခင်ရဲ့ခိုက်တွန်နဲ့မိုက်ကတော့အကြောညက်လောက်အောင်ကစားမှမထင်ဘူ
0: းကဲတော်ရရှင်တို့ဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကအသုံးတွင်းကိုပြန်လည်လိုက်ရအောင်ဒိုနိုကူဒိုင်မာချီမတ်စ်ကဘလောက်ဆောင်းရမလဲဖြစ်ပါလေအချိန်ဘလောက်လုံမလဲမိတဲ့အခါကြမ်းမဲ့အချိန်အကွာဝီပမာဏတို့ကိုမေးမြန်းတဲ့အမေးစကားလုံးဒိုနိုကူဒိုင်ကိုတုံ့ပြန်မိပါတယ်မာချီမတ်စ်ကဆောင်းရမလဲဒါမှမဟုတ်ခါကာဒီမတ်စ်ကကြမ်းမလဲတို့နဲ့တွဲပြီးတုံ့ပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဥပမာတက္ကစီစီးပြီးတနေရာရာကိုသွားနေတယ်ဆိုပါစို့ကိုသွားလို့တဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့နောက်ထပ်ဘလောက်ကြာအောင်မလဲဆိုတာကိုဘယ်လိုမေးပါမလဲကိုမင်ခန့်ရေ
0: すみませんあとどのくらいかかりますかတစ်လောက်နောက်ထပ်ဘလောက်ကြာပါအောင်မလဲ
1: အခုတခါရင်မောင်းကဥပမာမိနစ်20လောက်ပါလို့ပြောမယ်ဆိုရင
0: ်20分くらいですနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါစားသောက်ဖွေရာတွေဘလောက်ထိခန့်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုမေးမယ်ဆိုရင်ရောမပွင့
1: ်ဟုတ်တယ်နော်ဂျပန်မှာရထားတွေအဆင်ပြေရောတက္ကစီကိုလူတိုင်းမစီးကြပါပဲ။ဈေးကတော့လူတိုင်းဝယ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။စားစရာတွေဘယ်လောက်ခန့်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဆိုင်ရှင်ကိုမေးမယ်ဆိုရင်ဒိုနိုကူတိုင်မိုချီမတ်စ်ကလို့ပြောပါတယ်
0: ။မိုတ်စ်မာအတိပဲအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်တော်တာရှင်တို့။ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကင်ထားတယ်။ကို့မှာပစ္စည်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲတွေကိုတော့သိထားကြပြီထင်ပါတယ်။ဒီမှာတော့စားသောက်ဖွေရာတွေဘယ်လောက်ခန့်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အတိပဲပါ။ကဲဒါဆိုသင်ခန်းစာ33ကိုနောက်တစ်ခါပြန်ထောင်ကြည့်အောင်။
2: どのくらい待ちますか
3: 15分くらいです
2: わかりました
4: すごい本物の手裏剣だ
5: あの的に投げてください
4: えいああ落ちちゃった
1: ドラシノイ天眼さ34を設定来やおま。で天眼さま、こう漏ぶれちゃう、あとい中してちゃうをブルー描もれ例来けばれ。ゼランねまろヴィエナンが来れちゃうとたま。アメリカンルミョマイクねあと、マンガカフェサインを要来けばれ。マイクはジャパンケンポ引じむりを捻せてとဖြစ်ばれ。マンガカフェそうらが、ゆぴゃカトン類、メガゼン類あじしびせいちゃい破れやれサインめဖြစ်ばれ。
0: ကဲဒါဆိုသင်ခန်းစာ34ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်လိုက်အောင
6: ်။ああ、漫画がたくさん。
2: タムさん、この漫画知ってる？
6: はい。読んだことあります。
2: え？日本語で読んだの？
6: いえ、ベトナム語です。とても面白かったです。
0: わざとちゃんちんエレベーを聞いちゃおう。
6: ああ、漫画がたくさん。
1: へえ、漫画読者カートンにお似合いべ。
2: タムさん、この漫画知ってる？
0: タムさん、で漫画読者カートン知りら。
6: はい。読んだことあります。
1: はい、パプばれ。
2: え？日本語で読んだの？
0: ほら、ジャパン語で発だら。
6: いえ、ベトナム語です。
1: まほばう、ビエナン語でば。
6: とても面白かったです。
1: あやせ運さしやかんね。
0: မပွင့်ရေဂျပန်ကလွှဲရင်နိုင်ငံတော်တော်များများမှာကာတွန်းစာအုပ်ကိုကလေးတွေပဲဖတ်ကြတာနော
1: ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုမိခက်ဂျပန်မှာတော့မန်ဂါရုပ်ပြကာတွန်းတွေကိုအသက်အရွယ်မရွေးလူတိုင်းဖတ်ကြတယ်မန်ဂါထုတ်တဲ့သူတွေကကလေးတွေအတွက်ပဲမဟုတ်ပဲလူကြီးတွေလည်းစိတ်ဝင်စားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြတာကြောင့်ပေါ့
0: ဟုတ်ပါတယ်တော်ရချင်တို့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကအသုံးတော့ကထကိုတိုအာရီမတ်ဖြစ်ပါတယ်တခုခုကိုကိုလုတ်ဖူးတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အခါသုံးပါတယ်အရှိဆုံးမှာကရိယာရဲ့ထပုံစံကိုထည့်သုံးပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ထပုံစံဆိုတာထဒနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ကရိယာပုံစံဖြစ်ပြီးအတိတ်ကာလဒါမှမဟုတ်ပြုလုပ်ပြီးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြပါတယ်ထဲ့ပုံစံကရိယာကထဲ့တဲ့ကိုဖြုတ်ပြီးထဒပေါင်းလိုက်ရင်ထပုံစံကရိယာဖြစ်သွားပါတယ
0: ်ဥပမာဝါကျတွေကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဘုံအဒိုရီနက်တိုဒေမီတာကိုတောအရီမတ်ဘုံအကကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာကြည့်ဘူးလေ
1: ကိုမင်းခန့်ရေအမတော့ဘုံအကကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာကြည့်ဘူးပဲတကယ်ပြင်မှာတော့မကြည့်ဘူး။နက်တူတဲ့မိသားစုအာရီမတ်ဒေမိုဟိုမို

0: は見たことないです。
1: なるほど。えいろら。だね、トラちゃんのいい、マブインが、たことないです。ロドンドアラドリタミワダラ。ほばれ、たことあります。ロブレ、え、あにんわちゃが、たことないです。マロプブ、そらご、ドレマタワノ。マブイ、なたねねさりちゃん。ポインさんは、沖縄に行ったことありますか？マブイ、沖縄ドブラ。
0: はい、行ったことあります。ホケトアブワレ？
1: 天ぷらは食べたことありますか？タンプラサブラ。
0: はい、食べたことあります。ホケサブワレ？
1: お化けの話聞いたことありますか？テイエポンビンジャブラ。
0: いいえ、聞いたことないです。へへ、めちゃぶわう。
1: ケイトラジェヌイ、ティンガンザ34をピアナタンライアン。
2: 漫画がたくさん。
3: タムさん、この漫画知ってる？
2: はい、読んだことあります。
3: え？日本語で読んだの？
2: いえ、ベトナム語です。とても面白かったです。
0: あくてか、てんげんさ35をぴゃんりらちゃばめ。ဒီသင်ငန်းစာမှာကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုအစီအစဉ်တကြားအစဉ်လိုက်ဘယ်လိုပြောမလဲလေးလာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းလေးရဲ့မှာတမ်နဲ့သူတငယ်ချင်းအာယာကတို့တိုကျိုနာကနမေကျော်လက်ပဲစီယာနေရဟာကူနဲကိုသွားနေကြပါတယ်။ယထားပုံမှာနှစ်ယောက်သားဟာကူနဲကိုရောက်ရင်ဘာတွေလုပ်ကြမယ်ဆိုတာပြောနေကြပါတယ်။ကဲဒါဆိုသင်ငန်းစာ35ကိုနားထောင်ကြည့်အောင
4: ်။ဟာကူနဲには1時に着くよ。タムは何がしたい？
2: 大涌谷に行って黒卵が食べたいです。
5: 彩香さん、卵は本当に黒いんですか？
4: うん、でもね、黒いのは外側だけ、中は普通のゆで卵。
2: へえ。
1: わじゃあ、じゃんぜいエレベーをじばめ。
4: 箱根には1時に着くよ。
0: 箱根をどないまやうめ。
4: タムは何がしたい？
0: タムがバルチンレ。
2: 大涌谷に行って黒卵が食べたいです。
0: 大涌谷とはびめやんちゃうさじまれ。
5: あやかさん、卵は本当に黒いんですか？
0: あやかさん、ちゃうはてけべめねやら。
4: うん。でもね、黒いのは外側だけ。
0: だべめ、めねらがあぴんばったって。
4: 中は普通のゆで卵。
0: あとやたまんちゃうぴょうば。
2: へえ。
0: おお。
1: မပွင့်ရေဟာကူနဲမှာရေပူစမ်းတွေလည်းပေါ်ရာသီဥတုတာရရင်ဖူဂျီတောင်ကိုမြင်ရတဲ့အရှုခင်းနေရာတွေလည်းအများကြီးရှိတော့တိုကျိုမှာနေတဲ့လူတွေအများသွားကြတယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတိုကျိုကနေချင်းပြန်လဲသွားလို့ရတော့အဆင်ပြေရပါအမတော်ခဏခဏရောက်ဘူးလေ
1: ကျွန်တော်လည်းသွားဖြစ်တယ်အမေရောင်ကျဲဦးဆိုဘယ်နှခါတော့ရှိပြီလဲမသိဘူးစားဖြစ်တာကဲတော်ရကျင်တွေဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကအသုံးတော့ကနှစ်ခုနဲ့အထက်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအစဉ်လိုက်ပြောတဲ့အခါတဲ့ပုံစံကိရိယာကိုတုံပြီးပြောရတဲ့ပုံစံပါပထမဆုံးကိရိယာကိုတဲ့ပုံစံပြောင်းအဲ့ဒီနောက်ကကိရိယာကိုတော့ဒီတိုင်းသုံးပါတယ်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဥပမာတိုကျိုမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဒါကာဟိုတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတာကိုပြောမယ်ဆိုပါစို့။ပထမလှုပ်ဆောင်ချက်ကတောင်တက်တာဒုတိယလှုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေ။ပထမလှုပ်ဆောင်ချက်ဒါကာဟိုဆန်နီနိုဘိုရုကိုဒါကာဟိုဆန်နီနိုဘိုတဲလို့ပြောင်းပြီးဒုတိယလှုပ်ဆောင်ချက်ရှာရှင်းအိုတိုတုကိုယ်တော့ဒီတိုင်းသုံးလဲရသလို max ထည့်လဲရပါလေ
1: 高尾山に登って写真を撮る。たまも高尾山に登って写真を撮ります。ぽのまぽん。
0: ほばれ。だそういんの高尾を登ってび、鉄本焼いてるとお伝えやばれ。漏じねそれわざ妙病めそういんの高尾山に登って写真を撮りたいです。ဖြစ်ပါれ。
1: だねまぽん。ကရိယာကိုနှစ်ခုနဲ့အထက်လဲတုံးလို့ရရယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ
1: ်မပွင့်ဟာကိုနေသွားတော့ငါဘယ်လိုသွားခဲ့လဲဒုက္ခနေ行きましたか
0: 美術館に行ってご飯食べてそれから遊覧船に乗りましたအမှုပညာပြတိုက်သွားပြီးထမင်းစားပြီးအဲဒီနောက်အပျော်စီးသင်္ဘောကိုစီးခဲ့တယ်ကိုမင်းခန့်ရောဒီတစ်ခါကျောင်းပည့်ရက်တွေမှာဖြစ်သွားခဲ့လဲဒုက္ခနေ行きましたか
1: 横浜に行って観覧車に乗ってそれから温泉に入りました。横浜とはび、やはしび、 အဲ့ဒီနောက်ရေပူစမ်းဝင်စင်ခဲ့တယ်။တော်ရချင်းတွေဒါဆိုသင်ခန်းစာ35ကိုပြန်နှောက်ထောင်ရအောင်ပ
4: ါ။箱根には1時に着くよ。タムは何がしたい？
2: 大涌谷に行って黒卵が食べたいです。
5: 彩香さん、卵は本当に黒いんですか？
4: うん。でもね、黒いのは外側だけ。中は普通のゆで卵。
5: へえ。
0: あ、くなおぞん、天眼座36をさりらばめ。天眼座36ま、あちゃいめめねにをりらけばれ。ဇလန်လေးထဲမှာဒမ်နဲ့တငယ်ချင်းအာယာကာတို့ဟာကိုနဲ့မှရှိနေကြပါသေးတယ်။ဒီတစ်ခါမှတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရေပူစမ်းပါတဲ့တဲခိုခဲမှာတဲကြပါသေးတယ်။အဲချူဌာနမှာစီးရင်သွင်းပြီးတဲ့နောက်တဲရမယ့်အခန်းကိုဝန်ထမ်းကလိုက်ပို့ပေးပါသေးတယ်။ဇလန်ကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ်
6: ။こちらの部屋でございます。
2: お風呂は何時から何時までですか？
6: 朝6時から夜12時までです。
4: タム、日本の温泉入ったことある？
5: いいえ、初めてです。楽しみです。
1: 我家的房间我记在啊。
6: こちらの部屋でございます。
0: リカンバ？
2: お風呂は何時から何時までですか？
0: 夜中がバナナ屋にバナナ屋ってばれ。
6: 朝6時から夜12時までです。
0: マナチャウナ屋に냐12時ってば。
4: タム、日本の温泉入ったことある？
0: タム、ジャパンイープサン盛むら。
5: いいえ、初めてです。
0: へえ、だぶたまそうま。
5: 楽しみです。
0: 妙麗さんさんにばれ。
1: まぼえ、ハコネマイープサン類ぽれぴょろん、ダンの天元に仰とイープサンばれ定古館をやろうとんねび。
0: ほてのအမလေးရေပူစမ်းသွားကျင်နေရတယ်သူတို့ရောအားရကြနေပါပြီ။ကဲတော်ရရှင်တို့ရေဒီသင်ခန်းစာမှာအဓိကလေးလာခဲ့တဲ့အသုံးနှုန်းကစတင်မဲ့အချိန်နဲ့ပြီးဆုံးမဲ့အချိန်ကိုမေးတဲ့အသုံးနှုန်းပါ။နန်းကြီးဘယ်အချိန်ဘယ်နှစ်နာရီကိုသုံးပြီ။နန်းကြီးကလားနန်းကြီးမတဲ့ですか?ဘယ်နှစ်နာရီကနေဘယ်နှစ်နာရီအထိလဲဆိုပြီးမေးပါတယ်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဥပမာဟိုတယ်မှာမနက်စာဘယ်အချိန်ကျွေးတယ်လဲဆိုတာကိုသိချင်ရင်すみません朝食は何時から何時までですか?တဆိတ်လောက်မနက်စာကဘယ်နှစ်နိုင်ကနေဘယ်နှစ်နိုင်ထိပါလဲ?
0: အဲ့ဒီကဟိုတယ်ဝန်ထမ်းကရော့ကူဂျီကရာကူဂျီဟမ်မာဒနီနာရီမတ်6နိုင်ကနေ9နိုင်ခွဲအထိပါဆိုတာမျိုးပြန်ဖြေပါလိမ့်မယ်
1: ။ဒါနဲ့မပွင့်ရေးဂျပန်မှာနွေရာသီဆိုရင်မီးရှူမီပန်းလွှတ်တဲ့ပွဲတွေလုပ်ကြတယ်နော်။များသောအားဖြင့်ညဘက်ဘယ်နှစ်နိုင်မှလုပ်တယ်လဲ။ဟာနာဘီတိုက်ကိုင်ဝ何時から何時までですか?
0: 花火大会は夜7時から8時までだと思います。ミシュミ弁論で部屋9時台がね7時あたりと言
1: ってね。で、箱根ちゃん票れさねり。箱根ま、高金調やた。だもんも、ケーブルカーしやれにゃしやのまぽん。ロープウェイと呼れやり。ロープウェイは何時から何時までですか?そび箱根とろんがめぶらまみで。ရာဒီနဲ့လိုက်ပြီးဖွင့်ချိန်ပိတ်ချိန်တွေရမတူလို့တော်ရချင်လို့လည်းတော်ဖြစ်ရင်အဲ့လိုမေးကြည့်ပါနော်အိမ်ပြန်တော့မကြအောင်ပါတ
0: ော်ရချင်တို့ရေဒါဆိုသင်္ကန်းစာ36ကိုပြန်နားထောင်ကြည့်ပါမယ
6: ်こちらの部屋でございます
2: お風呂は何時から何時までですか
6: 朝6時から夜12時までです
4: タム日本の温泉入ったことある
5: いいえ、初めてです。楽しみです。

0: တော်ရချင်ွေလီလာတာအစဉ်ပြေလားဒီနေ့လွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ့်အစီအစဉ်ကနေလွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကသင်ခန်းစာ33ကနေ36အထိပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ်မတ်ဆရာတွေများပေမဲ့ပုံမှန်လည်လာရင်တဖြည်းဖြည်းထိုးတက်လာပါလိမ့်မယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကတစဉ်ဂျပန်စာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချတဲ့နည်းလမ်းအပြင်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူနေမှုဘဝအကြောင်းတွေလည်းတင်ဆက်ပေးနေကြမှာတော်ရချင်ွေအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်ထင်ပါတယ်တော်ရချင်ွေနောက်အစီအစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြရအောင်
0: တော်ရချင်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဗီဒီယိုအစ်စ်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဗီဒီယိုကယူကရိန်းကရာတေအားကစားသမားတစ်ယောက်ကတိုကျို2020အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာသူစုခူရရှိခဲ့တဲ့ကြီးတစိမ့်စုကိုလေးလံတင်ရောက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံအတွက်ထောက်ပံ့နိုင်အောင်စုစိမ့်နဲ့ရန်ပုံငွေရှာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီစုစိမ့်ကိုလေးလံအောင်ခဲ့တဲ့ဂျပန်လူမျိုးကအေပီလ5ရက်နေ့မှာသူ့ကိုစုစိမ့်ပြန်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုပါ။
1: ဒုတိယဗီဒီယိုမှာတော့တခြားသူတူဦးရောင်ဆောင်ပြီးအလုံးရှောက်ဖို့အတွက် generative AI ကိုအသုံးပြုခဲ့ပုံရသူတူဦးကိုတွေ့ရပါမယ်။သူဟာဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ online ကနေအလုံးရှောက်ထားပြီး online interview တစ်ခုကိုဖြေဆိုခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရတာကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကိုသတိထားကြဖို့မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်
0: ။ဒီဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုချင်တဲ့ဆိုရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာ internet စာမျက်နှာကို nhkworld/bur.mese လို့စာရေးရှာပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလေခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဝေဖန်ချန်ပေးတာတွေပြပို့ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်စာရေးသားပြပို့ကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက1508001 NHK Bami Section Shibuya Ku Tokyo Japan ဖြစ်ပါတယ် NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာကနေလည်းဆက်သွယ်ရန်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးအကြံပေးတာတွေရေးသားပြပို့နိုင်ပါတယ်လိပ်စာကတော့ nhk.jp/burmese ဖြစ်ပါတယ်